0: 6-nı çördəb, 26 türlük asaslıq körsətküş təsis qılıb, 14 cəhətki nöqtülük tədbirini uğurlaşdırdı. Xalqara rəqabət küçüki igə ilğar yasımçılıq bazısı, dünyavi təsir küçüki igə kəsib, pən texnikada yenilik yartış mərkizi, dünyavi birikiş küçüki igə qoş yönelişlik içivtiş tügününü umumüzlük bərpa qılıdı. Jiangsu ölkəsinin başlığı Liu Xiaotang mündaq dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu çoğunqır ügünüp ve izcillaştırıp, küsserip kılıp, yeni ekvallarını tətqiq kılıp, yeni meselelerini hel kılıp, işi uğrulaştırışını, karxanalarını, bazarını, közlümünü mukumlaştırışı küçep, ixtisatının mukumluq asasında yaxşınlış vəziyetini üzlüksüz müstəkkəmləb və kengaytıp, əmili işləş əmliyeti arqılıq, işkini tikləşini qatdi himayi kılıp, İşkini qoğdaşını qatdi işqi aşırımız. Kəlgüsü 5 yılda Jiangsu ölkisi əmili iqtisadda çöntürüş, zamanimi kəsib sistemisi bərpa qılışını, ölkini qudrət tapquzuşunun mühim nöqtisi qıldı. Diqqatni, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılının axırda trilyon dərəcəli kəsiblər topudun təxminən 9-nı şəkilləndirib, Tədqiq qılıb içsilinməsinin sicilliqini 3.7% ətrafıqı yetküzüb, yuqri yeni texnikilik qarxallarını 70 mindən aşırdı. Şanxay Çangcan deltisi Xalqara Pən Texnikada Yenilik Yartış Mərkəzi quruluşuğa umumyüzlük sınıb kırdı. İstimal yeni mənzirisi, yeni kəsib altı, yeni əndizini pahalı yitildirib, işki ehtiyacını aşırdı. Çangcan deryasını kən küləmdə qoğdaş və tayxu külünü tüzəşini gəvdilik çıng tutub, umumüzlük yeşil tıpqı özgərdişini tizil tutub. Yuqır sübətlik turmuşunu tırışıb yardıb, yuqır sübətlik tərəqiyyatını qəddi təvrənmə ilgir sürdü. 15-ci 5 yıldə Anhui ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yardış arqılıq türütkü buluş, xalqının bəxt saadeti qatarlıq 5 cəhətdə 22 türlük asaslıq körsətküşünü təsis qılıb, Tırışıp, mühim təsir küçüge ige pən texnikada yenilik yaratış büşki, güllənmi kəsiblər topi, ıslahat, içivtiş yeni yuqır pəlisi, ixtisadi, ictimai tərəqiyyatda umumüzlük yeşil tıpqı özgərdiş rayoni bərpa qılış cəhətdə yeni büs şahslıq qılıdı. Yeni tərəqiyyat əndiyisigə çoğqır sınışıp, yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüp, güzəl ənxuy quruşda yeni, texmi zor ilgirləşlərini qolığı kəltirdi. Anhui ölkəsinin başlığı Wang Qingshen mündaqdırı. Anhui'nin yığın qiylardın buyan, bulub mu 14-ci 5 yıldaki tərəqiyyatı Xi Jinping yeni dəvir cüngüç sosializm ideyasının yetəkçilik edin boldı. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik güllənmi kəsibini yenimi küçəytib və zoraytib, kvant pən texnikisi, təllik əxli iqtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yana pən texnika arqılıq 8 çoğun ənənimi kəsibkə quvət ata qılıb, zamanivi mülazimətçilikini zor küşbilən tərəqi qıldırımız. Anhui ölkəsi 15-ci 5 yılıqı yüzülünüb, Universal Dövlət İlim Pən Mərkəzi Qatarlıq Süplarıqı tayınıb, ul tətqiqat və dəsləbki yığılıq yarışını küçəyitidu. İlğar yasımçılıq topi yetiştiriş, zoraytış quruluşunu yolu qoyub, rəqabət küçü küşlük, Təsir körsüç dairisi kən bolğan bir türküm trilyon dərəcilik ilğar yasımçılıq kəsib topunu bərpa qıldı. Çangcan uxayğı açlıq ambrini yuqır səviyyədə qurub, 2030-cı yılıqıcə yuqır ölçəmlik itiz külümünü 69 milyon moğı yetküzdü. Quruqluq bilən deniz həm türütkü buludğan, şərq bilən qərib qoş yönülüşlik öz ara yardan berdiğan umumüzlük içivitiş əndiyisi şəkilləndürüşünü tezildudu. Qoş karbon nişanını umumüzlük əməliyləşdirib, şəhər yez axalarının kirimini aşırıb, tırışıb, cüngoçi zamanivilaşdırışının ənxuy səhibisini pütüdü.
1: Stansımız xəvri. Dövlət tümür yol qruyinin ən yeni sallıq məlumatıda görüstüləşcə, birinci aydın 4-cü ayıqıcə məmliket boçı tümür yolda toşulğan yolu uçi 1 milyard 555 milyon adam qətəmi yetib, oxşiş məzgildikidin 6.8% aşqan. Birinci aydın 4-cü ayıqıca memleket boyca tömür yolda künüge otları hesap bilen 11.574 yolu uçuları poizi qatınıp, oxşeş məzgildikidin 6.3% aşqan. Чегра халқыған yolcular транспорты көңіл қойып тәшкілленіп, чегра иғызда таможнадын өтішіне қолайлаштыру сәвиесі өстірілді. Дөлет төмір yol ғырои тәшвіқат бөлімі ақпарат башқармысының муавин башлығы Ушиншин мұндақ деді. Бірінші айдың төртінші айғыча Джонгу Лаус төмір yolда тошылған чегра халқыған yolcu 143 000 адам қатымға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 36.3% ашты. Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанган юқур сүрәттік төмір yolда тошылған чегра халқыған yolcu 11.777.000 адам қатымға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 14.8% ашты. Төмір yol дөлетнің чегірдің өтіштіке везі кәчірім қылы сиясты еліп келген yolcular екімінің ешшіғі паал ұйығылышып, чәт әлік yolcularының поезғы олтырып Джонгоны саяхат қылышы үшін көп қыл тіл мұлазымет қылды бәс сәпәргі чықшыға қолайлық яртып бәрді. Мемлекет бойынша төмір yolda тошылған чәт әлік yolcu 7.829.000 адам қатымға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 33.9% ашты. Төмір yol тармақлары әр қасы жайлардыки мәдіниет саяхат тармақлары білен паал жіпсілішіп, поездің мәнзірі районыға қатнешіні ілгірі сүріп, төмір yol қошылған стимал еңі мәнзірісі бәрпа қылып, мұсабықы, көргәзмә, ойын қойуш, тәтқиқ қылыш, өгініш қатарлық көп мәнбәлік сәпәргі чықыш ехтияжыға паал мұлазымет қылып, мәқсус темілық поездіні заказлық көпәйтіп, линия бойдыки мәдіниет саяхат стималыға үнімлік түрткі болды. Төртінші айының ақырғыча төмір yolның авазсыз вагон мұлазыметі 8000-ден артық оқ поез вагонларға кеңейтілді. Әрмек айвалыларыны еліп меніш сәпірі мұлазыметі yoқыр сүрәтлік төмір yol вокзалларының 126-сіні қаплады. 265 поезді көпәйтілді. Еніқ қачалаш мұлазыметіні ноқтыда сынақ қылыш 111 вокзалыны қаплады.
0: Станциямыз қавірі. Нұрғын дөләтке әрбаплар мұныларыны бүлдірді. Джунго Америка ішкі дөләт башықлары, Джунго Америка ижаби стратегиелік мұқым мұнасывіті орындышыны, Джунго Америка мұнасывітінің еңі орыны қылышыны қуәтләйді. Бұ, Джунго Америка мұнасывітінің тарақиятыға стратегиелік көрсәтмі беріп лақамай, өзгүріш білән қалай мұқанчылық кірәлішіп кеткен дүнияға шәнч вә мұқымлық ата қылды. Америка Каргил şirketining bosh mudiri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Shang Boyuan mundaq dedi. Jungo bilan Amerikaning hamkorligini qanot yoydirganligini ko'rib, noyita xursand bo'ldim. Suhbat boshdan oxir o'rtaq tunish ustida izlanishning yaxshi boshlanish nuqtasi bo'lib keldi. Meningcha dal buni rais Xi Jinping bilan Zongtong Trumpning suhbatida ko'rdik. Hamkorlik o'zaro tushunishni ilgari surib Джунго Америка ішкі дөләт ұқтысадыны ортақ ашырды. Джунго ұқтысады күшілік, стықпалы парлақ. Американың сабық муавен дөләт ішілері катпи Роберт Хомас мұндақтыды. Менінче, Америка Джунго мұнасуетінің еңі орны интайын ижаби болды. Америка білен Джунго отырысыда рықабет мәвжуд. Лекен, ортақ нишан үшін хәмкарлышыдыған білі өтіш ұсулыны тепіп чықшымыз керек. Біз қаршылышыш әмәс, бәлкі ижаби ұсылда ұқтыдапларыны муаппық әл қылып, өз ара шәнч тұрғыз үшіміз керек. Үрметлік радио аңлығычыла. Юқырда мәмлекет қәвәрлері вә қалақара қәвәрлер аңлаттық. Бұқытымқи қәвәрлеріміздің дикторлері Бәқтияр Тұрды білән Гүлбекрем Мұқтар. Нөәтчі мұхарері Патүгін Мұхаммәд. Назаратсы Бәқтияр Тұрды.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
1: Saat 11:00 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeningizdeki pultijay şamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
1: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeningizdeki turmuş şamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeningizdeki ilgilik tikleş şamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bu Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
1: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeningizge tenerke temrayınız. Sağlamlıqqa emrah bulup əgişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radio

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия стансының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық құрып